avortu funayari tudusu tutenti na ngasiksi. Ana nataki, luku, mi emeki alasani konyung. Ana nataki, luku, mi emeki alasani konyung. Konakring tutenti wang afersi feifi. Avortu funamun yuli in ayari tudusu tutenti na ngasiksi. Umustang du sani fade musdu. Lekiwang liba di no etapu fulong. Omustang du zani fade musdu. Lekiwang liba di no etapu fulong. Amos feifi afesi tutenti na nga fo. Adewot. Nataki ananataki en grontapu bende. Na komanderi a komanderi en alasan ben knapu. Nataki ananataki en grontapu bende. Na komanderi a komanderi en alasani ben knapu. Psalm 33 a versi 9. Yeshua tegi adofu mantaki efata. Dati wantaki kon opo wantrong aman ben kan yere. En abenkan taki boom. Yeshua tegi adofu mantaki.

taki efata. Dati wan taki kon opo. Wantron aman ben kan yere en aben kan taki boom. Markus sebi a versi 324 nan a 325. Aleri wortu takso. Dan yu sa taki tangi na en di sari yu ke anana aluku sumatru. Yu ati sa verwondru fu soan helpi man a opo gado kondre ki den mofina wan. Dan yu sa taki tangi na en di sari yu ke anana aluku sumatru. Yu ati sa verwondru fu soan helpi man a opo gado kondre gi den mofina wan.